0: Okay.
1: Možda sam plava. Možda sam blond. Ali nisam Marilyn. Ja sam James Bond.

slastice. Ne znam ima li osobe na ovom svijetu koja zapravo ovo voće ne voli jest. Evo ne znam, ali možete mi svakako pisati 099 753 9028. Družimo se, tek smo zapravo i krenuli. Zdravko Čolić već nam je krenuo, a za ovaj blok tu nam je još i Dino Merlin i njegova nova stvar Zbog tebe. Dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
0: Dalje slušaš Jutro uz Kasandru na

Ljubavi moja, teli ste sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

Lepa Brena i Kuća laži u 10:39. E sad, ako niste možda bili dio jutarnjeg programa, danas sam spomenula kako je zapravo danas svjetski dan lubenice i pitala sam vas koliko ju zapravo volite. Stiglo mi je par odgovora, ali jedan mi onako posebno zapeo za oko, kaže naš slušatelj, volio bih

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor

0: kvadratnom. Tepi Sony od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Poslije podne puno energije na Rum FM-u.
2: Da, slažem se. 13 sati samo što nam nije, do tada slušamo Anu Bekutu, Radu Manojlović i Tamaru Milutinović.

Eto, Marina Tadić u 14.38. Ne znam ljudi, jel da vam kažem ili da vam ne kažem, znam da to osjećate, ali temperatura vani je trenutno 36,4 stupnja. Ja ne znam jel će do nas doći onih prognoziranih 40 ili je to samo za more, ne znam, nadam se da nije za nikoga zapravo. Ugalo ljudi moji, ide nam Ada Šoša sa Nida u duetu Čista ljubav. Adi Šoša nam dolazi na Rokovo, evo za sve vas koji to niste znali do sada. Jećeš po kiši.

14.55 ljudi, što da vam kažem, ako možete odite u neku hladovinu, uzmite si neko hladno piće, najbolje hladnu vodu, onako mirujte, pravimo se onak da ne postojimo dok god ove silne vrućine ne prođu, ako je ikako moguće. Šta da kažem, evo čuvajte se, družimo se ponovno sutra, šaljem vam pozdrave, budite mi dobro, ajde bok.

0: ne budeme prodaš.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.
2: Rekli su mi svi

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.